0: Ghana de shimaima ene eye memenda etwatoo ewo September bosome ne fu etoso afimpiru ne abedia kire duonu siamu bebi awo bia ma ye ma waha ma wakwa ba bawo mraka safidie so samre fro bi no bi so mfre obi se aben waha ni usufo na tena se sempo don sembege semkobotro sema wote atimu se yes na wo ye ma hyo ene ye bedi nkomo bebre no a wo fidie mu ha papa papa esan se nenu na watwi mu no ensema sipa anya asem ketwa na obraso nso no me ka kire wo se na watwi mienu atwa mu na ye ka asem bi abrantie bi oso no de se bia pemfo no pe ne ho asem ne bedi hu nkomo de awiedie nana ba ye ko si sen abujia na meme de atwa to ba bia wo bia ye kye okwan so nkoso menim se sa merudo no ayeko masanse ebinum ne omode hie no edi nkra eyare ho sempa mo asamre mone made hie edi nkra wati asefo asasi so nyina na mo nyina ya akone hyeden barbari nyankopon do hata mununkumachi na wade jefa dum jene matata no bo wo de batae nipa ho da bia me kase wo wo de aye kwan ya obi abetubu aye mre ne nkra bia de bechere ye ne wo ma ekone yi wo mo bre na aso je dance bo akra kire nso e bekọ jabusuafo ne mahwe mu de hie nyina ebe jina kwenye isoma mu nyina ya akone hyede mia me kuro mu samfi abrantia ba akwe fe ne Benjamin Ahen Wallace dodo na fe ne Bant Makin Promise ene samri ya sipe ni kwe samfi nya sam ketua kuna ni ya butua dane abrantia uo eboko ye cheche mu nyina ma ya akone hyede ya yade bibiem no baade nyankopon asiem fa sedam man no awie yatena sebe ne mapaafo yasi nkonya ensem ade ba ne de dɔso ta mi chuku na bra Facebook na ne ni nkɔbɔ ene de ɔsɔfo kwa mi fie wura ene wɔde atum wo Facebook kama kama pa ene kwa mi mana ma enti no bra Facebook na ye ndi agɔbɔ sesia kwa mi sesia nwum na firim tutu bi etu yankɔ apan
1: kwajo
0: ohun ye
1: Adumo oba de na hu yimo bo oda sukuru kura en ko adumo ninti apa me ho dene
0: e che na sori fe ne sei
1: o ko ju na se odi wa nko sukwa bro ni ba o
0: ndi che ni di
1: e che ni odi na wa ga sa ohade de atwero
0: ho nim di atwero ho
1: wa nko sukwa bro ni ba ko de se ho
0: na wo se wo che
1: ko jo e nine cup
0: wo ya de akwa o sika akokra we di o twa mu da o ya na ma na ka se abro wa ni nkra we ya akokra ni kuma se
1: o ko ju
0: ye kwa ukwe bi ohun
1: o ne ko jo mende ai ise de we nyankopo se nyen no kroku kwa ma ise asere wa no
0: ma sa ujini
1: da akwa company for ko
0: bi show bi
2: ta pe rusia no ma mi ahun no
1: ne ba so ahun ta wo ku chu se le kwa le fo ko jo
0: na ma le se le kwa fo
1: a ko jo ma ye se
0: sa se mo se bu sa o a le kwa fo
1: e fo e fo
3: ma sa le kwa fo
1: a le kwa fo
3: Ah, over my dear father, I don't know if you have phone.
0: Messi Kofi Kessi, I'm going to look
1: at Ebi a kwajo wo wa wa ye ni yi ale le kwa ma hwehwe mo kwachire mfo
0: da bi o
1: kwajo mo experience
0: o emu no na emfo ana se
3: ale le kwa na bo se world map na ka se emfo
0: kaka ku mso mesi afo
3: o da bi ale le kwa emfo ale le kwa dia bede na afo
0: e wurade
3: wo twini tina hu dia dasro kra bonnet na ale na afo
0: ale le kwa emfo
1: kaka mi ale le bonnet kra uti mi se che na wasi jirimu na gajia They tell you what's the yachiga, a wooden. So, me was yabili.
0: Media me jitu salonkia a form.
3: Oh, alelonkia
0: form. Why was say when the men yagi, but you're too
3: fair.
0: Alelonkia form.
3: Alelonkia form.
0: Because. Kakaku
3: yes
0: so what the alelonku ye adwuma
3: aha
0: na ade achi wefa na akotiem
3: aha
0: ade achi weba na amia so
3: ade
0: achi weba na amia so sabi mema kase be ahodo ahodo bebere na na emia ma ne size ne besesa
3: Debi alelekua pa dia ukase ma ho ne be increase dia fine
0: me si
3: be se alelekua form ho se nyakopon de e ma ho form ho se de odi afru na ye ma bebe form
0: bebe form
3: la
0: ye ni mo bi dia form
3: debi
1: debi wa me se de ye wa se da me se de
0: ye be man so yiru se form
3: o be ma yi de wo yale otimi form eh ne de because waduro ni woma woma ne di kan sentem
0: okay
3: but waduro pa de ya wo 53 din na wadura tosi fio nyina ya dia wo fufu ama
0: kwada ni wadura bia esi fie de wo ma wa mu apai se to
1: na fa pa ya vo pa no mo ase chimu ha
0: eh abusiya fo na ya ne
3: o e bia
1: pa no mo ase
3: mo chimu ha
0: ayo ya te
3: ale le kwia ba fo
0: abusi ale
3: le kwia ba no fo message ni mra wo bia dia fo ya tia ne te
0: okay na se bi ekutu
3: uhu bonnet enna make as a bonnet na egbutu sukura no kwajo ku obeku achi alelenku ya no
1: apai
0: uni mu wose so pele
1: experience is a message alelenku amfo opa bi etu trekos
0: mimmi etu bi
1: alelenku amfo da
0: mimmi ehwi
3: kwajo ya facebook kwajo ya
0: dance bra facebook
3: ba chwa 4.5
0: alelenku afu anemfo
3: alelenku
1: ya da kwa beta ho sa alelenku amfo sadi awoka no kwala kwa bi nombe ko mpanyi kwa bi nombe
0: yate o de tawo se alelenkuya na ada e beti egura beti
1: o ko jenti ngonye nufo
0: mate
3: ana ni kusu ko jo kro o se abi wa ha show e mu de set lap ya ni bangu watching you live sounds na eye mensa prince o se eh no monday jezo ti ase enye ye e mu sia de no facebook
0: e mu sia
3: eye de mu ho
0: o se alelenkuya
3: Media
0: me see a phone. Yes. You go wa be share ahyase no kora brem na yekutu. Wo be nyine na ayefia asa no manum.
3: Me
0: hu bebreda. Ba ka ka kudi e wode de ba bia ya na onam no. De yekutu nko na ohu.
3: E
0: so tia wo.
3: Da bia lelenkuya.
0: E tu de asia mfo amate. Me na na brewa bia na osiman twei. Ne kora brem na lelenkuya no. Enye the same as enye na lelenkuya no.
3: Oh, da bi kwajo.
0: Eh.
3: Enyini bi wo hon mo e can beat nature. But when it comes to lelenkuya dia. De tia ne te.
0: Enti nanana no wo 2 years ago. Kwajo yekutu ne na wo de 90 no.
1: Kwajo pe. Ma me che ba kwajo.
0: Yee.
1: Una na de company no. E se le lenku amfo ti so nyi no ho ase se no ko hu ade chen se no ho wa to esu na adwo no. Fa na so le ba pa pa na envoy.
0: Abuzia ye na ko fu e bi jawa mu mienu an hwe ne.
3: Excuse me.
0: Na ze e so na pupu
1: a. Ah no ho esu na adwo no.
3: Ba
1: nya ade fo.
3: Sa
1: yes.
3: Ye ti ade ti.
1: Onso aye we sunu wa yuti no don sa fo ma na betenya de.
0: Me de me stage na sa lelu kwia fo. Se wo hwe kwia wo te front desk yi. Ene na na bre wa wo te yi a enye pe. Difference bebe mu. Etumu simu de ye pa mate.
1: Me be ka ba de ti wale akokro abrewa.
3: Eh?
1: E fo de akwa he no ko odi ko tia.
3: Davi,
1: pa no mu ansha wa envo.
3: Eh, nko ba bi a. E se ho ale lo kwia de, se be fo de.
1: La la.
3: Ye ti ona ti.
0: Abu fi ene ye be ka lo lo kwia ho asem. Ni nyina ne se obi abrantie no. Ah, oba via ha no. Me de meka ne se oba wo nyi no de ope. Oba le su hiam na menyem. Alelunkuya kuro ya na kwabra ne so ne tafra alelunkuya no na wonye me ye ge na so da bi nyo na wo tafre ye enya wo dea obi na sa nkwan na wo so behwe na asem no na ayere se benta ye ntwe nkwa ye ntwe mra yakoye die ne di aba na ene fine na ye mfonsuo ge na busuafo na ye mfonsuo ana se bi abrantie no na aye mfonsuo kwan ne nka bima no ene me wo me opinion Me sure sa won so o wo de. Eti ya kenken die na ni wi a na won so ohun ba bia obetimi agina. Na ewo na watwe mu nsam so no ye bedin koro bebere wo kasa fidie so. Na enkomo no bi ene se enkofo bi a anase adehye bi a wo mo ewo ekro bi efe no asene manso akroso. Na eno ewo vivi mantam ho.
3: Okay.
0: Na sa enkofo ni ahemfo kire se Wamu kwain atete apansampa nti wamu tiwa na empenofobia ba mumie sika ya dekwa kwa ye kwa ndia mamu no motuetua kakra kakra wamu so motuetua busumi be isi etua mu dia motuia kwa enim kakra sika no kwa kwa no so yembeyeye na ye busa se se timemfo ene tue sika mie yukwain eno so eho asem da ha ukroni okukuma efen mofram Mofram.
3: Okay.
0: I know a war asene manso across up mensinu mu. E we puye mantem mu. Na ene anom ahemfo omaboku ogemu se omatue sika na sika no mutua ma hwan. Eno ho komo ye bedi e war efia ha. Na kaka aku.
3: Eh kwajo.
0: Wonim se nena omato ka asentuade mu.
3: Ah.
0: 8%.
3: Ai, o hatiche mu watwe.
0: Yes, ya de 8% atoso. na eno kra sai na yesi e calculate ni fa
3: 8% no
0: entie bia wo fro car free santase e de battery car enka ne na e 660 pesos e na omo atumu call 750 pesos entie say 8% no sai na de ka ho e ye 80 pesos anase 8 pesos mo ma ye hu na ene manya ne ntie sa yesi pato nyani bi esi droba ni bi koto e wo ashen dwade
3: Kwaye eko si chwadana Ameti fwani fwasi nye Faya mubina
0: Enye sa mketua Ae ndo so mwa shentu ya diya waha Adraba fwani si Sa 8% ndo kwa di usha Ae usha Ena wama efro ka Ano so so se masa Edoson
3: Edoson
0: Enti se se who is who Na wachu yusu kaka ku
3: Yes
0: Sa una ukwadri Atrayo mune febi ya ya Omu kwa kwa emu
3: Oh yes.
0: Ehonto tu yemu asem.
3: Ehonto tu ye ne nokrepa.
0: Na yesi wo mbo anawa sentimentem ha hwehwe mia bia bebre. Baby a kwabra ni ufri ma.
3: Ye do kwese no.
0: Na yakwa kwrawo. Fem sei mochire.
3: Mochire.
0: Na yesi wo mko enim mko huye. Kaka ku ne di a chire ntisesi atutu ne di kaka ku mochire man.
3: Kwado.
0: Yesi atutu bi mu.
3: Yatutu bi mu.
0: Na mibusa se omo a omo de no omatutu mu no. Se odi sheshe ho a obede akwa koyi na se efunu no waka fridge mu
3: okay
0: sa na tie kakaku
3: kwado
0: enu se bedi hu komo
3: mate ase
0: wa na akwa ye
3: ye na me kwa e be kwa mu bibia
0: sa ko hu funu
3: o kwado mi hu yi
0: unu nipa wo
3: enu na tire se wi ase nipa
0: se
3: hwe se hwe hwe hwe kwado nipa se hwe
0: man never is
3: oh kwado nipa evra ho
0: aya
3: wuti ase na kwado
0: jiwani
3: jiwani na uwa
0: e do ko tu ba bia
3: urade kwado
0: o kwa na muda e di assessment so ala ta so
3: kwado e bi gugu form
0: Oh,
3: Obia na kwa woni bibi di out mu se wasini da woni car no masa. Uwa, you lie on the floor cement so tasso so ne do beto.
0: Kaka ku poso nkani nyina, e fa ne kaja bi e ko bi. Car na wa jabi.
1: E fa position wo.
0: Na ye hu sem ya e wo mi ya na watwi mu no na e ya awre ho sem mankran so. Ne nyina ne se wo mo aban kra chepani. Se se de ye kandi na ye delete. E be ka ho. Late Abubakar Sadiq. Onya ne ba bi ko ye. Ejwada no a na ya fofida no
3: oh.
0: Na omo eya mamre ni amani yeja no kwan wonim se ono no na oye kramuni nti no ade enche sukra na eja omugina so teu eho na utim hu se enipa yense hwe eno so yebeka ho asem kakra ewo efia ha ene anopai na sese de yaduru so no eya mamensi bibi nkyerew na da bi etrasie tufo na yaka chew se yesi bibi dia chirew enye se bi ni bibi a chew na se ni nyansa na emum awrefre ho de nkaka nso ho ntie de ye kakai wo na kaka ku ne masema me kan se ye abibufuo no ahu yempe abasobo obi ya de ya ye den se ye bona
3: abaso kire wawu
0: kire wawu mo asana no aka no ntie ne masema nyina ne se eya bo bi abaso so ya de pa ene ma asem nyina no we media mintu kwan kwa bo ni kro so da etimintimi nka bro ni asem be gana ha meti abibrem ha de ye minnim se se obi aya ade pa ye na ye bo na abaso no eye ye dene na emu mboni kakra ba ye no
3: we
0: sin kete bo hu dawro kan den den den den den den den den Eti ambu sa mo sa de enteni pa ni ade pa yemfa sa ho de na wo ye ade bone na obi ade ka no yemfa nka sa papa no na kaka ku nim se obi ya ade na sa ade ne koyie na obona ba so a e se ni ntwa na mantu bebre
3: ye ni mo
0: but tie before brafo bi ye se da bi aha ye tin de bad news says more than good news tie asem ya calculate nim asem bone de wo kan ekọ e che ya asem papa ye nye sae nye atwom ye te he na amanyofu yi etwa bi a ewo mu se de ebi mu ye ne de enye de enso anya ebi nu ba ye ne bi de ye o
3: yes
0: obetimi ye ade pa anke bua obi a mo sae de kona baso da na mbo mmanfo so ba ku bi ntom
3: na aye headline
0: ye be ka ni nyina abosome enipa ne ye ade pa ba ku